Tei som vilja færa varliga fram og i allare strempan, eisne tarri tjóskaparlige, fua ein kvökk i december og i 1900, ta ein unger mever teker kvastliga til årana og i føringa tøyndun. Meveren den 23 år gamle Kristin og Geil, soner Jonah og Geil, og greinen som han skriver kallast pressan. Og i henne sier han at så langt dimmalatting, føringatøynde, fuglafremme og dykvann ikkje i anna enn talerør fyrir einon eller flere stegmonnon som klandrast, verir pressan ikkje anna enn tutningarleis dagtvelja. Kristine Geil vil hava menn vi egnare mening at skriva blø som luka avgrot i ursamfellanon, og ikkje slaskar og kropande kanuttar, tog pressan heilen og samfellagslikamanon, sier han. Kristen fremer i verset tea som han sjølver etterløser, og 1. januar i 1901 kommer tinkakrosser ut av første sinne vi honom som blæstgjøra. Longo i februar åra drotter mellom føringatøyende og tinkakross. Føringatøyende halde ikkje at tinkakrosser hever negv at bjåa leseren hon av nødjon. Alt vita sama, personlige illvilje imod i einon og øron manne, etla måalle, skriva føringatøyende. Men tinkakrosser fær negvar haldarar, og føringatøyende halda fram at missa synar.

0: Jeg leder fire ved å høre Olli Adolfsson og Svørge Sintje ut i lærerskolehøttelene i 1971. Først hørte vi frasommannen Oliver Ness kunne om Olli Adolfsson. Oliver var nekker av fire frasommer til tånleggastendene i førjen, først og skjøt i åren. Olli var kommet til førje sammen med Øren Gjeston, Middelanda Trille, Birgitte Grimstad og Breska Bølgenen Ian Campbell Folk Group, at låtaka og i konserstånd som Amnesty fargadalt vid Rolande Thompson og Otta Kipa i Fyre. Atne Konradsson tok opp, vi færre sendingen høyre Olli Adolfsson og Cornelis Vresvik Sintja. Olli Adolfsson var føtter 1934 i Stockholm. Han var pei vysesankar og skald. Olli var metter av være en av de helt store svenske vysesankarne. Han gav som 22 år gammal ut vysesavnet About det, det var under 1906. Samme året gjorde han en sang, eller tått, som jeg heter 34, som var bygd av amerikanske sangen This Old House. Sangren til alle snus i om, at nekve søvelige bygninger ble gjerreier ved hjørna og i svensk og bøyen om etter måned. Sangren gjordes en landablava. Da han kom til førja, har han givet ut 5 plater, så han var et kjent navn. Olli Adolfsson metter av være en av aller beste toptolkaren. Til konsertene hetta kvölde stod på føringer at høyre nek av det beste tar ræver om toptolkingar.
1: Och ytterligare en Evert Taube visa. Fritjof och Carmencita. Och här är vi ute på Pampas. Evert Taube arbetade i 4 år vid ett kanaldepartement som de byggde kanaler söder om Buenos Aires ute på Pampas. Och som 18-årig ungefär så fanns Evert Taube där ute. Han var beriden adjutant. Och det här är en episod från San Borombón ute vid Atlanten i således i Argentina.

0: Olle kom nekv inn til familien av Tåb, og var nesten husfolk. Olle og Sven Berstel, soner Evert Tåb, var baldomsviner. Han gjørdest eisne gåver viner vi Evert Tåb. Der tjekkast om tånleik, det hendte seg av og av at der spalte sanje fyrir kornøren som der just hadde gjørst. Evert blev a slæ av fægjermen til Olle. Her har jeg vet Olle Adolfsson synja serenade til Astrid.
1: En liten visa utav Evert Taube igen. Den heter Serenaden till Astrid. Och Astrid, det är Everts hustru.

og at de selte slukar i handelen. Han helt at foreldrene og de åsla penger opp av gavna, av tog at ikkje ein einaste vine kom i veisle til honom. Det kom av at Alvar ikkje hei ein einaste vin. Så la seg da veri og i negv var, så det var pura vanligt. Til dagsens høve var papen færen og en fjak og den kremar hos hatt. Det var kanskje et vet om negv. Han helt hatten vera kjentligan, men han var bare pynlir. «Kan helte du om gavna, gamle viner?» spurte papen og klappa i Alvar av knæet. «Tutje år er ikkje gammalt», sier Alvar, men måtte vi kjenne at han lei. Han var edle gammal. Han var lukka gammal som ei fjall. Hva skulle han gjøre og i føgar deres varslene vi edle gamle foreldrene? Spela Playstation vid taimon? Edla spela Singstar vid taimon? Spela vattnkrutsch? Til alt det hei han bruk for hans vinen. Men nei, han, pappen og mamma skulle hitje at omkring kjeljon teknofilme atter. Så får det vaksne å være gaun le. Eitt mistak gjør du vidt, sier pappen og får ur til punnelige hatten. Mamma og jeg kanna ikkje gå så nekva streim hatt at tale brukar til det løy. Det har vist seg at en stykk løyen koster allai lykka nek som streimrokningsen i en måned. Streimen av honalige døyre. Skulle vi se at du bare brukar leseren trutja dier om året? Skilt, sier Alvar. Tankalesing i trutja dier var avgjort bedre enn tankalesing i null dier. Av tålnen var en lydel megafon som var sett til et pær av småtalaren. Megafonen gav ikke jau fra seg. Hun leita etter tonken. Alvar boja i all spenter etter at skolen for å byrja, så han kunde røyna tålen av sina flokksfellager. Jeg bruker han til å lese tankene som foreldrene har vært spyttet av en løying. Alvar kom i skolegæren og tullet, da bussen kom fram 20 minutter og han ringte inn. Han har gått av tøye og lette atlaner om hver han skulle njøsnes først. Mamman og papen hadde sjåvet de huksa at Ahua verde dimsen skulle hjelpe Alvar å finne viner. Men å få viner kravde negv meira. Han visste bare ikke helt kvært. Taule gjør det Alvar lukkelig. Han er i fyrir fyrste fyrir åksta gjerra i skola gærnum. Han platte bare latast av gjerra okkur så han ikke sjå bortir ut, da han bare stå her fyrir seg sjolva. Kvann morgun er den fyrsta tøyma, let han som han hukte jo i telefonna, etla let han som han lusta etter en gåun spelelista. Vi kvörst ut i Alvar så vel a latast at han verda blei åhåur. Nu måtte han teka eina eukjer. Her var så nekv gaun njøstnara mål. Öll sauna sig gæren og arn fyrsta tøyma. Skulle han byrja vi avlusta Magnus, leierne flotsnum? Etla Angelino som han tjekk i listaklubba saman vi etter skola tøy og arn hun gavst? Etla kanska Harry som Alvar så upp til i London? Nämingan er flokkast alltid om Harry. Han tokst av vassa i en hevig av vinum. Harry svæm ratt og slatt i popularitet. Hvordan gjør det man? Vi hjelp fra talen for Alvar å få skyla at vi. Alvar gjør det av at avlorsta Angelina aller fyrst. Han var viser i at han får ikke rikka, men det gjør det da. Taule skapte et løyt i høyrespill i høtten av Alvar. Det var tanka til å bløre han til Angelina vi hennar rødt. Alvar kjente han av beina ved i natt. Angelina. Hvor er jeg ikke vi i fytlingen om? Hvor har Olivia og Lilja en bølg som tar ikke bjør mer vi i? Der snakker bare vi hver er alle tøyene. Båene plinka, jeg hører jo at alle får bå alle tøyene. Hvor slipper Lilja sove til Olivia, men ikke jeg? Og der har jeg lite av vinesløyfer i hærne. Hvor vil jeg da bare synge sammen i jævlavarslene? Jeg får ikke være tilått av Olivia. Vi tar alltid være Olivia-Lina. Alltid. Om Olivia ville lille være i halv. Alvar slökte tål. Han tømte ikke lust etter Angelina Long. Det kjentes det sinne trøytende at hun var så kjett. Samstundet skammet han om at det var så latelig latt å sneita i tanken. Hinevin, hva annet var det gjøre ansammatter i skolegæren enn å sneita i tanken og kjære flokksfellene? Vi er det ikke pure leie. Nast lustet jeg Alvar etter tanken og kjære leieren og Magnus.
Magnus var vid Ratchnar saman vid Jonas. Han sara frysuta plussa i hår var sett upp i gelé och spröjta så det inte flottade sig i svetsen. Han var en leiva, konkurren i frumskåen. Alla var rätt i tålen mot Magnus. Magnus. Halt haft Jonas. Han flänner av sån pura öron. Han skiler inte långt. Anker att han fick egna Jonas långt. Donken är bara Fortnite, Fortnite. Fortnite är det enaste han häver. Ja, och han kan nästan få omkarna skaffa orskodryck. Jonas vill vara alfa han. Men vet ass inte hur som han är till. Alla var så hur som Magnus flänt i att kämpa sig Jonas. Kämpa som han överhöver inte helt för att stått lite. Magnus slår sig av lära som var om att dödja i latri. Hava som i verläggan döja av åklig. Dude, skallade Magnus till Jonas. Och Jonas ropte åter, high five! Ej kändes halsanen. Det var Magnus show. Skolen älskade det, men det var bara en stor lign. Alla var löjne lusta i åter. Magnus. Oh, Jonas är fär. Gusse kan man vara min bästa vimma över en sån buttling. Jonas har glömt allt. Han minnes ikke at det steg i skoen, her vi tøtte okra løgnelige smått. Det var fyrre år. Her svore vi til å være beste viner, og i allar ev. Det var et mistek. Angen evelegje er til. Alvar vente knapple av lortingartalen og måter Harry, som hei en bølg av vinen sveimant om seg. Jeg lydde av det, Harry. Harry var så vel domter, at han helt vust hei svær. Alvar fæta i at han lusta i til han vilde vita. Ein rø av spurningen som han ikkje tårte a seta harst brendi inn i ugen. Gosse farst du viner? Gosse varvveider du tunna viner? Vernegar lukkelir etta lauti öllbæra som om? Harry. Her fóru vikupenganir. Tejer sjåranar piratfiskar at de äta allan bombakkan etter en minutt. Tejer gom på som vær tømter oppa i frukost. God vidi om pappa hei følt det, og min napa i negra myntre lomman. Jeg har vi anki til i morgen. Onga konfekt, anki klistermesjer, ikkje mykje som et halsbom. Helena fyllte fyrste vikne. Hei hon funnet ut av tog om jeg tok en segel fra henne. Hon fekk så nekvar. Henne törvar heller ikkje pengarnar. Hon hever onka vinner. Kjøtt jo Magnus ivrig. Kva hever du til moin, Harry boy, fyr han a sia? Jeg har gått det beste og i reivalumann til Magnus kong. Jeg er i et haumenter for enn sin at tås av meg lang. Og det er da visse deg. Alle var vinkla i vitalen og ville ikkje lusta meir. Kva er det her, spurte Angelina. Mautmeldet du etla, det ser ut som en megafon. En føringer der skava, sier Alvar. Man kan lust etter tonken, tror ikke at det om arvigene. Til lukke, føringer der det beste. Jeg fikk en hundakvalp i føringer der skava. Han eiter Tuffland, sier Angelina. Jeg visste ikke om han nøytes det ut ved hånden, atla somlet tøyna. Annars pisser han inne. Jeg synes ikke kjeilig noe derfor jeg kjævveisen. Jeg kan komme ut ved tofflene, vi der. Vi kunne njøstna seg gamle damen vi har som talen, sier Alvar, og han mistet dyrv. Beint etter skole, Edla, spurte Angelina. Til dømes. Alvar har ikke hoa nøyta talen meira. Han ville prata vi hinne i stegen for bare sneita. Njøstnare virkje med løst i Angel, men det visste at ødla de åkta hoks om. Alvar var ikke den eneste. Hetta får Alvar att säga vi allar flocksfällare om man bär att hört. Och tann djärvet även för att komma. Skulle vi röjna? Vi hade kunnat vara helt rävlig samman. Avlöjen samman. Bort samman. Svök samman. Vi spyrger inte om vi tar varra. Vi sätter inte kröv. Vi spyrger inte kämmer här som är sjönen till så kom jag inte. Vi får öll samman i sen. Vi rutlar en dunka åman etter kävabräckna. Vi är i en kävabolt. Vi är i en vinnarbolt. Ikke så?